0: afraid of no ghosts. Don't get caught alone, oh no.
1: Ghostbusters! Du er på Classic Pop. Her er 80'er fredag.